0: likamboli zwinga likomi singa zoba Ngama oze mwana ntuka na kota sankilo likolo na yoyo Na komi komi tuna esoki na seali wato kokota na ka eske na komo na boule lisusu Atikili lobate o Jose waba santo mama
1: Oh Yahweh Ndenge osala biso Otinda biso awa na mokili